Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan İstanbulda keçirilən Etnoidman Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalında təmsil olunub. Xarici ölkə nümayəndəliklərimizdə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə qəbullar təşkil olunub, mədəni proqramlar keçirilir. Romada Azərbaycan musiqisi təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Türk dünyasının ortaq dəyərləri, milli mədəniyyətimiz, eləcə də idman növlərimizin tanıdılması məqsədi ilə İstanbulda keçirilən 8-ci Etnoidman Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı başa çatıb. Bu il Dünya Burada şüarı ilə keçirilən festival çərçivəsində ənənəvi idman növləri, atlı oyunlar, oxçuluq, güləş, səhnə nümayişləri, eləcə də əl sənətləri və etnik musiqi proqramları təşkil edilib. Festivalda Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Zəngəzur Xalq Rəqsləri Ansamblı ilə çıxış edib. Tədbirdə həmçinin natiq ritm və türk dilli xalqların nümayəndələrindən ibarət rüzgar qruplarının ifaları dinlənilib. Tədbirin idman oyunları bölməsində iştirakçılar Azərbaycanın milli idman növü zorxanı ilə də yaxından tanış olmaq imkanı əldə ediblər. Türkiyənin İstanbul Radiosunun TRT Türkü kanalında yayımlanan Azərbaycan Rüzgarı proqramının bugünkü buraxılışı 28 may müstəqillik gününə həsr edilib. Proqramlarda tez-tez Azərbaycanın tarixi günlərini, coğrafiyasını, mədəniyyətini, ədəbiyyatını tanıdan, həmçinin qardaş ölkədən və türk dünyasının birliyindən bəhs edən xüsusi verilişlər hazırlanır. Türkiyədə artıq müəyyən auditoriyaya sahib olan Azərbaycan Rüzgarı radio proqramı sevilir və maraqla dinlənilir. Türkiyənin Qaz şəhərindəki Qafqaz Universitetində Azərbaycan-Türkiyə Qardaşlıq Gecəsi konsert proqramı təşkil olunub. İştirakçılar Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsini əks etdirən xalq musiqisi və rəqsləri alqışlarla qarşılayıblar. Pakistanın paytaxtı İslamabad şəhərində Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə 28 may müstəqillik gününə həsr olunan rəsmi qəbul keçirilib. Tədbirin sonunda 28 may müstəqillik gününün 108-ci il dönümünə həsr olunmuş rəmzi tort kəsilib, xatirə şəkilləri çəkdirilib. İyunun 5-i 7-sində Nargiz Jurnal tərəfindən təşkil olunan Force of Love 2026 festivalına ev sahibliyə edəcək. Festival incəsənəti və canlı ünsiyyəti bir araya gətirən böyük sənətkarlıq yarmarkası formatında təşkil olunacaq. Festival çərçivəsində müxtəlif kitablar, foto şəkillər, vinil plastinkalar, vintaj zinət əşyaları və çantalar, ev və gözəllik məhsulları, yerli brendlərin geyimləri, həmçinin food cornerlər və daha çoxu təqdim olunacaq. Nərgiz jurnalının baş redaktoru Ülviya Mahmud tərəfindən xüsusi masterklasslarda keçiriləcək. Astanada Astana Opera Teatrının səhnəsində Qabit Musrepovun Qıpçaq Qızı Appaq drama əsasında Qıpçaq Qızı Appaq milli operası təqdim olunur. Libretto dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi ilə Dərbənd hökmdarı tərəfindən ona hədiyyə edilən gənc Qıpçaq gözəli Appaqın sevgi hekayəsinə əsaslanır. Appaq təkcə Nizaminin həyat yoldaşı deyil, həm də onun ilham pərisi olub və söz ustadını dünya poeziyası xəzinəsinin bir hissəsinə çevrilmiş valehedici qadın obrazları yaratmağa ilhamlandırıb. 2 pərdə və 9 səhnədən ibarət olan opera 2 saat 40 dəqiqə davam edir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, əməkdar artist, tanınmış tarzən Özbəkistanın mədəniyyət səfiri Sahib Paşazadə, Özbəkistan Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Ziyoli Avlot Mədəniyyət və Təhsil Mərkəzi tərəfindən təltif edilib. Əməkdar artist bu təltifə Özbəkistanla mədəni və təhsil sahəsində göstərdiyi xidmətləri görür.

nəzərə layiq görülüb. Mərkəzin direktoru Ənvər Xocanazarov Fərzənə Ziyalı Avlod Millət İftixarı medalını təqdim edib. Mükafatlandırma mərasimində hər iki mərkəzin rəhbərləri gələcəkdə daha sıx əməkdaşlıq etmək və birgə memorandum imzalamaq barədə razılığa gəliblər. Özbekistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə Yunus Rəcəbli adına Özbək Milli Musiqi Sənəti İnstitutunun birgə əməkdaşlığı çərçivəsində gənc ifaçılar üçün Azərbaycan muğamı və Özbək makumunun ortaq ifa üslublarının öyrədilməsi mövzusunda ustad dərsi təşkil olunub. Ustad dərsində Azərbaycanın xalq artisti Tarzan Malik Mansurov, əməkdar artist Xanəndə Qoçaq Əsgərov, Özbekistanın əməkdar artisti, Özbək Milli Musiqi Sənəti İnstitutunun Makum Çalğı İfaçılığı Kafedrasının müdiri Profesör İlyas Ərəbov və kafedranın müəllimi Əzizə Davronova iştirak ediblər. İtaliyanın paytaxtı Romada keçirilən ənənəvi muzeylər gecəsi çərçivəsində yenidən Azərbaycan musiqisi təqdim olunub. Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi və onun tabiliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət mərkəzinin dəstəyi ilə Roma şəhərindəki Kapitolini muzeylərinin Protomoteka zalında Caz ruhunda Balabanın səsi adlı konsert proqramı təşkil edilib. Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunan və Buxarestdəki Amerika məktəbinin ev sahibliyi etdiyi tədbirdə Azərbaycanın mədəniyyət nümunələri nümayiş etdirilib. Bu barədə Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyi X sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. Ziyarətçilər Azərbaycanın zəngin ənənəvi mətbəxini, məşhur çay mədəniyyətimizi və milli masa oyunlarını nümayiş etdirən interaktiv stendlə tanış olublar deyə paylaşımda qeyd olunub. Pekində Heydər Əliyev Fondu və Çin Musiqi Konservatoriyası arasında gələcək əməkdaşlıq sahələri müzakirə edilib. İştirakçılar bu cür birgə layihələrin davamlı şəkildə həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, Azərbaycan və Özbekistan arasında musiqi sənəti sahəsində akademik və praktik əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsini zəruri hesab ediblər. Ustad dərsi gənc ifaçıların peşə hazırlığının yüksəldilməsinə, milli musiqi məktəblərinin elmi və praktik baxımdan qarşılıqlı inteqrasiyasına, eləcə də iki ölkə arasında mədəni-humanitar əlaqələrin sistemli inkişafına mühüm töhfə kimi qiymətləndirilib. Pekində 28 may Müstəqillik günü münasibəti ilə rəsmi qəbul təşkil olunub. Azərbaycanın Çindəki səfirliyinin təşkilatçılığı və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə Çin rəsmiləri, Pekindəki diplomatik missiyaların rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə qeyd edilib ki, iki ölkə arasındakı əlaqələrin tarixi qədim İpək yolu dövrünə gedib çıxır. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

31 may görkəmli xanəndə Sara Qədimovanın doğum günüdür. Görkəmli xanəndə 1922-ci ilin bu günü dünyaya gəlib. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin parlaq simalarından biri olan Sara Qədimova, milli muğam sənətinin inkişafında mühüm xidmətləri ilə yadda qalan sənətkarlardandır. Güclü səsi, özünə məxsus ifa tərzi və səhnə mədəniyyəti ilə Sara Qədimova Azərbaycan musiqi tarixində silinməz iz qoyub. Sara Qədimovanın sənət yolu erkən yaşlardan başlayıb. O, ilk illərdə musiqiyə böyük maraq göstərib və bu istedadı onu peşəkar səhnəyə gətirib. Xanəndə xüsusilə muğam və xalq mahnılarının ifasında geniş şöhrət qazanıb. Onun ifasında səslənən qatar, şahnaz, bayatı şiraz kimi muğam parçaları dinləyicilər tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb. Sara Qədimova təkcə Azərbaycanın deyil, xarici ölkələrdə də milli musiqimizi layiqincə təmsil edib. Onun zəngin repertuarında muğamlarla yanaşı, xalq mahnıları və bəstəkar əsərləri də xüsusi yer tuturdu. Sara Qədimovanın ifaları bu gündə Azərbaycan Radiosunun qızıl fondunda qorunub saxlanılır. Xalq artisti adına layiq görülən Sara Qədimova, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına verdiyi töhfələrə görə hər zaman ehtiramla xatırlanır. O, öz sənəti ilə muğam məktəbinin gələcək nəslə ötürülməsində mühüm rol oynayıb. Bugün sənətkarın doğum günündə onun əziz xatirəsi dərin hörmətlə yad olunur. Sara Qədimovanın zəngin sənət irsi Azərbaycan musiqisinin qiymətli səhifələrindən biri olaraq yaşayır.

Ey qəhrəman evladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün de insanlar tarafından sevilmesi, maşınlarda bir yol gedəndə biz mütləq və mütləq radionu dinləyirik, radionu eşitirik. Bilirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətinliklə ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı mən radioda çalışmışam, nə yaxşı mən televiziyada bir iz qoyub getmişəm öz qələm yoldaşlarımla. Doğma kollektivini, radionun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və siz də çox böyük iş görürsünüz. Beynəlxalq Radio Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya yayır və bu işdə də sizə uğurlar arzulayıram. Bizim çətin dönəmlərdən keçdiyimiz vaxtlarda radio bir rupor kimi həmişə irəlidə olub və həmişə irəlidə olasınız. Uğurlarınız bol olsun. Radiomuzun səsi efirdən, televiziyamızın ekran işıqları isə evlərimizə nəsli olmaz.
2: Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi Telli Pənah qızı.
0: Nəsillərdən nəsillərə Beynəlxalq Radio 85.
3: Min illərin dərinliyindən gələn bu səslər kervanı, Bozqırın yeliylə pıçıldayan sirli bir dastan insanı öz kökünə, göyün mavisinə və torpağın yaddaşına aparan əzəli bir nəfəsdir. Bu çağların səsinə qulaq versək, sanki tozlu qaranlıqdan gələn bir uğultu eşidir. Bu uğultu Türkün ilkin səsidir. Türk dilli xalqlar.
4: Uyğur milli geyimi doppa.

Türk dilli xalqların mədəniyyət daşı yalnız dastanlarda, köç yollarında və daş kitabələrdə yaşamır. O həm də geyimlərin ilməsində, naxışların nəfəsində, rənglərin dili ilə davam edir. Bu mədəniyyət daşın ən incə simvolik səhifələrindən biri də Uyğur xalqlarının milli baş geyimi olan doppadır. Uyğurlar, özbəklər, tatarlar, taciklər və digər Orta Asiya xalqları arasında müxtəlif formaları ilə yaşayan doppa tarixən həm gündəlik geyim, həm də sosial kimlik nişanı olub. Onun ən maraqlı cəhəti budur. Doppa geyilən yerdə təkcə insan yox, onun mənsub olduğu coğrafiyada görünür. Doppa Orta Asiya mədəni mühitində formalaşmış, əsrlər boyu türk və yaxın xalqlar arasında yayılmış kvadrat və ya dairəvi formalı baş geyimidir. Onun zahirən sadə görünüşü əslində çoxqatlı mədəni məna daşıyır. Kvadrat doppa sabitliyi, yerə bağlılığı, tarixi kökləri ifadə edir. Dairəvi doppa isə həyatın dövranını, zamanın sonsuzluğunu və insan varlığının axıcılığını ifadə edir. Bu iki forma birlikdə bir fəlsəfi həqiqəti ortaya qoyur. İnsan həm kökə bağlıdır, həm də zamanın içində dəyişir. Hər bölgə doppa üzərində öz rəngini, öz naxışını, öz ritmini saxlayır. Beləliklə, doppa yalnız geyim deyil, coğrafiyanın yaddaşa çevrilmiş formasıdır. Həmin formalar öz-özlüyündə müxtəlif üsluplara malik olurlar. Bu üsluplara Kaşqar, Xotan, Yarkənd daxildir. Kaşqar nizamdır, Gerkənd zərifliktir, Xotan isə həyat enerjisi.

Birlikte ise onlar gösterir ki medeniyet bir xat değil, bir xeritedir. Nasir dövrdə qloballaşma milli geyimlərin gündəlik həyatdan uzaqlaşmasına səbəb olmuşdur. Doppa da bu prosesdən kənarda qalmamışdır. Əvvəllər gündəlik həyatın bir parçası olan doppa bugün daha çox milli bayramlarda, toy mərasimlərində, mədəni festivallarda, səhnə və sənət təqdimatlarında görünür. Amma bu dəyişiklik itkidən çox transformasiyadır. Çünki doppa artıq yalnız geyim deyil, mədəni simvol və yaddaş daşıyıcısıdır. Mayın 5-i Uyğurlar və digər Şərqi Türkistanlılar tərəfindən adətən Doppa günü olaraq adlandırılan Uyğur Doppa Mədəniyyət Festivalını qeyd edir. Bugün Doppanın 250-dən çox müxtəlif növü var. Doppanın forması kvadrat və ya yuvarlaq olsa da, müxtəlif növ doppalar müxtəlif rənglərdə və unikal naxışlarda olur. Xüsusilə Uyğur Doppası arasında olan müxtəlif doppalar Şərqi Türkistanın və Orta Asiyanın müxtəlif hissələrini və bölgələrini təmsil edir və simvollaşdırır. Uyğurların əksəriyyəti, xüsusən də yaşlı nəsil, başındakı doppanın formasına, naxışına və rənglərinə baxaraq, digər Uyğurların Şərqi Türkistanın hansı bölgəsindən və ya şəhərindən olduğunu ayırd edə bilir.

0: Azerbaycan'ın sesi efirdedir.
1: Her tarihimizden. Milli kahraman Kerim Kerimov'un dövüş yolu. ...1971 ildə Şərurun Qara Həsən kəndində dünyaya göz açan Kərim Məhəmmədoğlu Kərimov doğulduğu kənddə orta məktəb bitirdikdən sonra Tümen Ali Hərbi Mühəndis Komandirlər Məktəbinə qəbul olundu. Qarabağda hadisələr şiddətlənəndə Azərbaycanlı kursantları ətrafına toplayıb, "Uşaqlar, bugün vətənimizin ağır günüdür. Ölkənin hərbi mütəxəssislərə böyük ehtiyacı var. Əgər biz günahsız insanların Qarabağda axıdılan qanına biganə qalsaq, onda torpaq bizi bağışlamaz," dedi. Onun alovlub çıxışı hər kəsi vətənə səslədi. Tümen Ali Hərbi Mühəndis Komandirlər Məktəbinin son kursunda təhsil alan və tələbələr vətənə dönərək təhsillərini Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbində davam etdirdilər. Sonra Biləcəridə təlim keçib Goranbaya yola düşdülər. İlk gündən tümənindən gələn zabit kimi tanınan 21 yaşlı Kərim Kərimov istehkamçılar bölməsinə komandir təyin olundu. O, verilən bütün tapşırıqları itki vermədən layiqincə yerinə yetirir, mövqeyini keçilməz səddə çevirirdi. 1992 il mayın 1-də Tapqaraqoyunlu kəndi ətrafında minalanmış sahələrin zərərsizləşdirilməsi əməliyyatı zamanı yaralanan əskərə öz qanını verən Kərimov onu ölümün pəncərəsindən xilas etdi. Mayın 5-də Kərim döyüş yoldaşları ilə birlikdə quldurlar yuvası olan Talış yüksəkliyinə çıxdı. 40-a qədər erməni silahlısı məhv edildikdən sonra yüksəklik ələ keçirilsə də düşmən ağır texnikanın köməyi ilə hücuma keçdi. Kərim öz avtomatını yoldaşına verib qumbaratanı çiyinə aşırdı. Düşmənin ilk döyüş maşınını alova bürüdü. İkincini vurmaq istəyərkən Kərim ağır yaralandı. O, əsir düşməmək üçün odlu siqnal fişəngini sinəsinə sıxdı. 2012-sində kəndlərin erməni silahlı quldur dəstələrindən təmizlənməsi əməliyyatı başlandı. Qısa müddət ərzində 14 kənd geri alındı. Talış kəndinin azad olunması barədə əmr veriləndə Kərimin atası və əmisi də döyüşlərə qoşuldu. Ələ keçirilən əsirlərin köməyi nəticəsində Kərimin basdırılmış cəsədi bəlli oldu. Kərim Məhəmmədoğlu Kərimov ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görüldü. Qara Həsənli kəndində onun büstü qoyulub, Goranboy və Şərur rayonlarında isə adına məktəb və küçə var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu gözəl bayramlar ərəfəsində mən səmimi qəlbdən Beynəlxalq Radionun kollektivini, Respublika Radiosunun kollektivini bu gözəl yubileylər münasibəti ilə təbrik edirəm. Bizim həm Respublika Radiosunun, həm Beynəlxalq Radiosunun kollektivinə bol-bol sevinç, can sağlığı və yaradıcılıq uğurları arzuluyorum. Qoy onların yaradıcılıq imkanları tükənməsin. Onlar yeni, rəngarəng, maraqlı verilişlər hazırlasınlar və radio dinləyicilərinə

0: dinleyicilerini sevindirsinler. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu illər ərzində həm beynəlxalq radio, həm respublika radiomuz şərəfli, şöhrətli bir yol keçib. Bu yolda bizim radionun veteran əməkdaşlarının çox böyük zəhməti olub. Mən fürsətdən istifadə edib veteranlarımızı, radioda uzun illər çalışmış insanları, hal-hazırda təqaüddə olan insanları mən təbrik eləmək istəyirəm. Doğrudan da əgər bu şöhrətli, şərəfli yola baxsan, çox gözəl, rəngarəng, yadda qalan verilişlər yaranıb bu illər ərzində. Bir daha mən kollektivi təbrik edirəm, can sağlığı, uğurlar arzulayıram, bol-bol sevinç və onların yaradıcılıq imkanları tükənməz.
1: Əməkdar incəsənət xadimi, kino rejissor Cəmil Quliyev.
2: Hər melodiyada bir dünya. Beynəlxalq radio.

0: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.
1: Bizi gələcəyə aparan səs. Beynəlxalq Radio 85. Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. O günə fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai, siyasi fəaliyyətinə həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
5: Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları ilə bərabər hüquqlara malikdir və bərabər vəzifə daşıyırlar.
4: Bugün dünyanın 5 qitəsində məskunlaşan azərbaycanlıların siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni fəaliyyəti, yaşadıkları ölkələr, oradakı şərait və mənəvi dəyərləri kimi müxtəlifdir. Bildiyiniz kimi, bizi düşündürən əsas məsələ həm vətənlilərimizin milli maraqlar çərçivəsində gördüyü işlərdir. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, hüquq və təhlükəsizliyinin qorunması baxımından üzərində dövlətimizin xüsusi diqqət və qayğısını hiss edən xaricdəki azərbaycanlılar vətəndaşlıq missiyasını necə doğruldurlar? Bugün suallarımız.
6: Müəllim, necəsiz? Biz sizi Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna salamlayırıq. İstəyirik ki, siz dinləyicilərimizə özünüz haqqında qısa bir məlumat verəsiniz.
7: Salam Mətən Atanım, xoş gördük. Mən Azərbaycan Respublikasında Lerik rayonunda anadan olmuşam. Uzun illərdir ki, Norveçdə ailəmlə yaşayıram.
4: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, hazırda Norveçdə yaşayıb fəaliyyət göstərən həmvətənlimiz İdrak Abbaszadə ilə həmsöhbət olacağı, amma əvvəlcə bu yaxınlarda Norveç ordu sıralarına əskəri xidmətə yola saldığı övladı barədə təəssüratlarını eşidək sonra.
7: Bəli, Mətən xanım, tamamilə düz deyirsiniz. Oğlumuz Jonas Abbaszadə hazırda Norveç ordusunda xidmət edir. Yəni, onu da qeyd edim ki, Norveç ordusuna yəni hər bir insan, hətta yerli əhalinin də qəbul olması yəni çox sadə bir məsələ deyil. Bir çox şərtlər var. Xüsusilə də gəlmələrin, belə deyək, əcnəbilərin övladlarının orduya çağırılması praktikasındakı çox belə gərgin bir seçim nəticəsində baş verir. Bu, o deməkdir ki, bizim ailə, bizim övladlarımız Norveç cəmiyyətinə tam inteqrasiya ediblər, bu cəmiyyətin tərkib hissəsini təşkil edirlər və dövlət bizim övladımıza silahlı qüvvələrin tərkibində olmağı etibar edir. Bu, məsələnin bir hissəsi, onu da qeyd edim ki, oğlumuz Norveç ordusunda bu zamana qədər xidmətdə olan, xidmətə cəlb edilən birinci azərbaycanlıdır.
6: Maşallah, uğurlar arzulayırıq. Harada azərbaycanlı var, orada etibar var, inam var. Aydındır ki, müasir zamanımızdə hər hansı bir Azərbaycanlı, hər hansı bir ölkəyə gedəndə məqsədləri üçün gedir. Kimi təhsil üçün gedir, kimi ümumiyyətlə şəxsi işini qurmaq üçün gedir. Təbii ki, bu tarixi proses hər birimizin həyatında baş verə bilər və çoxumuzun da həyatında bugün baş verir. Və siz nə səbəbdən Norveçdə yaşayırsınız? Olar mı bu haqda qısa da olsa eşidək sizdən?
7: Söhbətimin əvvəlində qeyd etdiyim kimi, mən yəni Azərbaycanda jurnalistikə fəaliyyətində məşğul idim. Məsələn, yəni yalnız mən yerli media ilə deyil, xarici media ilə də əməkdaşlıq edirdim. Bir sıra xarici media ilə əməkdaşlığım var idi. Mütəmadi səfərlərim var idi xarici ölkələrə və sözsüz ki, xarici ölkə mətbuatı ilə əlaqələr olanda bir çox xarici medianın, deyək ki, Azərbaycanda təmsilçiliyini də mən təmsil edirdim. Onlarla sıx əməkdaşlıq edirdim və belə bir layihə çıxdı qarşıma və o layihəyə baş vurdum. Yəni bu bir çox məsələn bizdə azərbaycanlılar var ki, onlar müxtəlif layihə müxtəlif işlərlə bağlı. Məsələn, Norveçdə xüsusilə Stavanger bölgəsində çoxlu neftçilərimiz var və s. Yəni, belə bir layihə çıxdım. Bu layihə sanki belə deyək ki, bir lotereyada qazanç kimi bir şeydi. Mən o layihəyə baş vurdum. Yəni, orada heç gözləmirdim ki, məsələn, gələcəkdə mən bu layihəni udub hardasa, məsələn, Norveçə gedə bilərəm. Və mən bu layihəni udandan sonra mənə dəvət etdilər. Bu layihə çərçivəsində gəldim. Burada sırf jurnalistlər üçün bir layihə idi. Bir 2 illik layihə idi. Yəni, layihə belə deyək də, sənin gündəlik tələbatlarını, xərclərini, kirayəsi və s. bunları təmin edirdi. Onda uşaqlar balaca idi, mən və xanım. Biz əlimizdən gələni elədik, bu ölkə çox xoşumuza gəldi. Bu şeylə də baxdıq ki, uşaqlar üçün, bizim özümüz üçün də böyük imkanlar açır. Biz çox qısa müddətdə dil öyrəndik, işlədik, yəni özümüzə, belə deyək ki, başladıq özümüz öz xərclərimizi qazanmağa, ödəməyə və beləliklə biz burada qalası olduq.
6: Jurnalistika fəaliyyətinizin əsas prioriteti nədən ibarətdir? Yəni, mövzularınız əsasən nəyi əhatə edir?
7: Norveç jurnalistika ilə Azərbaycan jurnalistikası arasında biraz fərqli yəni, cəhətlər var. Düz deyim ki, Azərbaycanda da daha çox yəni texnoloji inkişaf və s. yəni var. Amma buradakı jurnalistlər əsas gündəlik xəbərlərlə işləyirəm. Yəni ki, gündəlik hadisələr, xəbərlər, yəni bu kimi məsələlər. Yəni spesifik, hansı konkret bir sahə yoxdur. Burada mədəniyyətdən, idmandan, siyasətdən, hadisələrdən, hər şeydən bu sahələri yəni əhatə edirəm. Radio, televiziya və internet səhifəsi, o cümlədən sosial medialar üçün və Zoom videoları məsələn, podcastlarımız olur, onları hazırlayırıq. Bəzən də hansısa bir dokumentallar, yəni onlarda da işləyən bir müddət olur ki, məsələn, mediada görükmürəm də, tutaq ki, o zaman sırf hansısa dokumentallarla oturub işləyirik və yaxud da ki, hansısa tədqiqat jurnalistikası. O sahələrdə işləyəndə, məsələn, bir qrup ayrılırıq, bir ay, iki ay sırf bir dənə sahəni götürürük və onu başlayırıq tədqiq etməyə, o barədə işləyirik. Yəni bu sahədə belə bu şəkildə davam edirik.
5: Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir.
6: Əziz dinləyicilərimiz, qeyd edim ki, müsahibimizlə geniş söhbətimizi növbəti görüşümüzdə təfərrüatı ilə təqdim edəcəyik. İndi isə qalan bir neçə dəqiqəlik efir vaxtımızdan istifadə edib, İdrak Abbasadənin fəaliyyəti ilə bağlı bir qədər ətraflı məlumatları diqqətə yetirmək istəyirik.
7: Azərbaycanda yaşadığım dövrdə media ilə, jurnalistika ilə məşğul idim uzun illər, beynəlxalq media ilə sıx əməkdaşlığım olub. Norveçdə də əsas İş fəaliyyətim jurnalistikadır, Norveçin İctimai Teleradio şirkətində işləyirəm, eyni zamanda Norveçdə İnteqrasiya və Migrasiya İdarəsində. Bundan başqa Norveçdə yəni yaşadığımız bölgədə Telemark Beynəlxalq Festivalı var, Telemark Festivalı adlanır, onu idarə etmənin üzvüyəm. Norveç Jurnalistlər Birliyinin üzvüyəm, yəni bizim bölgə üzrə idarə etmənin üzvüyəm. Bir çox fəaliyyətlər var.
6: Təşəkkür edirik İdrak müəllim və bir Azərbaycanlı olaraq qürur duyduq sizin bu ləyaqətli həyat səhifələrinizdən. Əziz dinləyicilərimiz, onu da qeyd edim ki, bütün bunlarla yanaşı İdrak müəllim əsl Azərbaycanlıya məxsus gözəl bir ailə başçısıdır. Söhbətimizin əvvəlində onun Norveç ordu sıralarına hərbi xidmətə yola saldığı övladı haqqında eşitdiniz. Digər bir övladı isə salam, sizi Bakıdan salamlayırıq. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin dinləyicilərimizə.
8: Mən Səlim Abbasadə, sizin Norveçdən Telemark bölgəsinin Bö şəhərindən salamlayıram.
6: Siz Azərbaycanda doğulmusunuz, lakin Norveçdə yaşayırsınız hazırda.
8: Mən Bakıda anadan olmuşam, amma 4 yaşından Norveçdə yaşayıram. Norveçdə atamın iş alanından sonra köçmüşük. Atam hazırda Norveçin İctimai Telli Radio şirkətində, o cümlədən İnteqrasiya və Miqrasiya İdarəsində işləyir. Anam da ki, Norveç Dövlət Uşaq Qoruma Mərkəzi olan Barnevəndə işləyir. Eyni zamanda

0: Oslo Nizami Gəncəvi adına həftə sonu Azərbaycan Dili Məktəbi şagirdiyəm.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu istedadlı gənc bugünkü həmsöhbətimiz İdrak Abbaszadənin oğludur. Auditoriyamız onunla çoxdan tanışdı, çünki ötən verilişlərimiz üçün ondan müsahibələr almışıq. Hər yerdə Azərbaycanlı təsirkeşliyini əziz canı kimi qoruyan Səlim Abbaszadə bizə valideynləri barədə də məlumatlar verdi. Bəli, İdrak müəllim, sorağınızı Səlimdən aldıq və bu bizdə sizinlə həm söhbət olmağa bir maraq yaratdı.
2: Əlbəttə, Səlim 11 yaşından o başlayıb kitablar yazmaq, rəsimlər, o ümumiyyətlə çox Azərbaycana bağlıdır. Təşəkkür edirəm ki, siz də Səlimin uğurlarını görürsünüz, onu cəmiyyətimizə təqdim edirsiniz və bəlkə də o nümunədir başqaları üçün də, başqaları da bəlkə Səlim olmaq istəyir. Bu çox gözəldir, bu hamımızın uğurudur, yəni sırf bizim ailəmizin uğurudur, bütün Azərbaycanlıların uğurudur və Azərbaycanlılar harada olmasına asılı olmayaraq biz Azərbaycanlıyıq. Biz 100 ildə burada yaşasaq, Quran ordusunda xidmət edəsək, dövlət qurumlarında çalışsaq da biz Azərbaycanlıyıq və çox fəxr edirik ki, bizim övladımız orada xidmət edir. Biz fəxr edirik ki, bizim övladımız, məsələn, burada ən yaxşı universitetlərindən birində qızımız təhsil alır. Biz fəxr edirik ki, Səlim yaxşı məktəbdə təhsil alır, yaxşı işlərlə məşğuldur. Yəni, biz bunlarla fəxr edirik və sözsüz ki, sizlərin də bunları görmək və göstərmək və başqaları üçün bir nümunə kimi, örnək kimi gətirmək əlbəttə ki, çox gözəldir və buna görə də təşəkkür edirəm.

Bax belə, əziz dinləyicilərimiz, bugün daha bir həmvətənimizlə sizi tanış etdik. Dünyanın hansı ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq, kim, harda, doğma Azərbaycan adına nə kimi işlər həyata keçirir? Vətən hesabatlı bu sualımızı bugün Norveç Azərbaycanlısı jurnalist İdrak Abbaszadə cavablandırdı.

Dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini və ictimai-siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qız Qayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun əziz dinləyicilərimiz, görüşənə dək.

0: Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin gələcəyinin təminatçısı olan gənclərimizdən biri də Beynəlxalq Muğam müsabiqəsinin və Səs Azərbaycan televiziya müsabiqəsinin laureatı Rəqsanə Əsədovadır. O, hazırda Bakı Dövlət Universitetində müəllim kimi çalışsa da, özünü musiqisiz təsəvvür etmir. Həvəslə başladığı bu yol gənc ifaçının artıq həyatının bir hissəsinə çevrilib.
1: Təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz bizim bu təbliğatlarda. Geniş iştirakımızı dəyərləndirirsiniz. Minnətdarıq hər birinizə.
0: Rəqsanə xanım, musiqi olan həvəsiniz ailədən gəlib, yoxsa öz seçiminizdir?
1: Mən ilk öncə düşünürdüm ki, bu sadəcə məndə var. Lakin araşdırdıqdan sonra baxdım ki, hər iki valideynimin nəslində ifaçılar var. Atam gil tərəfdən bibim gilin, anam gil tərəfdən isə babamın çox gözəl səsi olub və ifaçı olub. Lakin müəyyən müddətdən sonra ixtisasını dəyişməli olub, müəllim kimi fəaliyyətini davam elətdirib. Məktəb dövrlərindən mənim musiqi həvəsim var idi. Məktəb tədbirlərində iştirak edirdim və eyni zamanda çox həvəsim olduğuna görə valideynlərim məni musiqi məktəbinə yazdırdılar. 22 saylı Niyazətlə musiqi məktəbini bitirmişəm. Lakin son illərə gəldikdə çox yaxşı dərslərimi öyrənirdim, əlaçı idim və sinif kom idim və istəyirdim ki, başqa ixtisas üzrə təhsil alım. Tibb Universitetinin tələbəsi olmaq istəyirdim. Yüksək bal toplasam belə, şərait elə bir gətirdi ki, mən Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini seçdim. Amma kimya fakültəsində oxuya-oxuya da musiqiyə həvəsim məni tərk etmədi. Mən davam elədim və bütün tədbirlərdə, konsertlərdə iştirak edirdim. Kimya fakültəsini bitirdikdən sonra qərara aldım ki, ikinci bir təhsil alım. Bu təhsil məni Milli Konservatoriyaya gətirdi. Sağ olsun, bizim professorlarımız, müəllimlərimiz mənə dəstək oldular və beləliklə Milli Konservatoriyanın vokal oxumağı xanəndə sinifinə qəbul oldum və oranın magistrını da, bakalavrını da bitirdim.
0: Çox gözəl, bax, elm və mədəniyyət. Daha dəqiq desək, kimyaçı və musiqiçi. Mənə elə gəlir ki, siz təbii ki, musiqidən daha çox motivasiya alarsınız. Nə deyərdiniz?
1: Mən çox sevinirəm ki və özümü çox şanslı sayıram ki, mən musiqiyə gəlməmişdən əvvəl Bakı Dövlət kimi kökənli bir universitetin tələbəsi olmuşam və arzu edərdim ki, bütün musiqiçilərə öz ixtisasından əlavə başqa bir ixtisasa mütləq yiyələnsinlər. Çünki mənim kimyada öyrəndiyim, aldığım təhsil daha mənim həyatıma müsbət təsir elədi və bir növ musiqinin kimyasını öyrəndim. Bu mənə çox dəstək oldu və mənim üçün çox gözəl qapılar açdı. Uğurlarım çox olub, mən bunları qısa bir hissəsini danışmaq istəyirəm. Elə Bakı Dövlət Universitetində təhsil aldığım müddətdə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92, 93, 94

0: 2020-ci illərində həsr olunmuş Bədi Yaradıcılıq Festivalına qatılmışıq. Bu, ümumi təhsil universitetləri arasındadır və burada mən 3 il ardıcıl olaraq birinci yerin qalibi olmuşam. Həmin dövrlərdən böyük sənətkarlarımızı tanımışam. Allah rəhmət eləsin, Nalə xanım Məhəmmədli, Baba Vəziroğlu, Təranə xanım, Təyyar müəllim və digər böyük qarifeylərimiz və ifaçılarımız, sənətkarlarımızdan tanış olmuşam. Onların mənə göstərdiyi xoş münasibət mənə biraz da həvəsləndirib ki, mən bu sahədə daha gözəl işlər görüm. Müsabiqələrdən sonra mən Səs Azərbaycan yarışmasına qatıldım və orada şükür Allah ki, seçildim. Gözəl bir komanda ilə işlədik, yarım finala qədər gəlib çıxdım. Bu da mənim həyatımda çox gözəl dönüş nöqtələrindən biri olmuşdur. Eyni zamanda mən beynəlxalq muğam müsabiqəsində qatılmışam, oranın diplomantı olmuşam. Daha sonra Sarı Gəlin Festivalı və s.
1: Bax, hansı muğamı daha çox sevirsiniz, daha ürəklə oxuyursunuz? Məsələn, oxuyanda zövq alırsınız.
0: Mənə ən çox daha yaxın olur və özümü daha yaxşı hiss edirəm Səgahda. Çünki ana laylamız belə Səgah üzərindədir. Ona görə Səgahı çox sevirəm və sevə-sevə də ifa edirəm. Gözlər göçəydi, boyudu bəstə, dili badam içi, dodağı püstə. Hər nə desəm cümləsi gözüm üstə, aşıqəm

0: Çox sağ olun. Sizə uğurlar arzulayırıq. Səsiniz daim ucalardan gəlsin.
1: Çox sağ olun. Minnətdaram ki, bizim kimi gənclərə dəstək olursunuz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə

0: bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
1: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.
2: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir.

0: ölkələrin inkişafında, deməli cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlər keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin deməli vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
1: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız.

0: Bu yıl bizim radyo televizya aleminde yübleyler ilidi. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq radyonun 85 illiyi, radyonun 100 illiyi. Hər üç yübley münasibətiylə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq radyo adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat misiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tiraşladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bu gün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yübileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə

bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kiprik

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

dilinin qorucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Darı.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatrı və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.
3: Bir ruh, bir vətən. Beynəlxalq Radio 85.

31 may görkəmli xanəndə Sara Qədimovanın doğum günüdür. Görkəmli xanəndə 1922-ci ilin bu günü dünyaya gəlib. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin parlaq simalarından biri olan Sara Qədimova, milli muğam sənətinin inkişafında mühüm xidmətləri ilə yadda qalan sənətkarlardandır. Güclü səsi, özünə məxsus ifa tərzi və səhnə mədəniyyəti ilə Sara Qədimova Azərbaycan musiqi tarixində silinməz iz qoyub. Sara Qədimovanın sənət yolu erkən yaşlardan başlayıb. O, ilk illərdə musiqiyə böyük maraq göstərib və bu istedadı onu peşəkar səhnəyə gətirib. Xanəndə xüsusilə muğam və xalq mahnılarının ifasında geniş şöhrət qazanıb. Onun ifasında səslənən qatar, şahnaz, bayatı şiraz kimi muğam parçaları dinləyicilər tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb. Sara Qədimova təkcə Azərbaycanın deyil, xarici ölkələrdə də milli musiqimizi layiqincə təmsil edib. Onun zəngin repertuarında muğamlarla yanaşı, xalq mahnıları və bəstəkar əsərləri də xüsusi yer tuturdu. Sara Qədimovanın ifaları bugün də Azərbaycan Radiosunun qızıl fondunda qorunub saxlanılır. Xalq artisti adına layiq görülən Sara Qədimova, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına verdiyi töhfələrə görə hər zaman ehtiramla xatırlanır. O, öz sənəti ilə muğam məktəbinin gələcək nəsillə ötürülməsində mühüm rol oynayıb. Bugün sənətkarın doğum günündə onun əziz xatirəsi dərin hörmətlə yad olunur. Sara Qədimovanın zəngin sənət irsi Azərbaycan musiqisinin qiymətli səhifələrindən biri olaraq yaşayır.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün də insanlar tərəfindən sevilməsi, maşınlarda bir yol gedəndə biz mütləq və mütləq radionu dinləyirik, radionu eşitirik. Bilirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətinliklə ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı mən radioda çalışmışam, nə yaxşı mən televiziyada bir iz qoyub getmişəm öz qələm yoldaşlarımla. Doğma kollektivimi, radionun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və siz də çox böyük iş görürsünüz. Beynəlxalq Radio Azərbaycanın həqiqətlərini bütün dünyaya yayır və bu işdə də sizə uğurlar arzulayıram. Bizim çətin dönəmlərdən keçdiyimiz vaxtlarda radio bir rupor kimi həmişə irəlidə olub və həmişə irəlidə olasınız. Uğurlarınız bol olsun. Radiomuzun səsi efirdən, televiziyamızın ekran işıqları isə evlərimizə nəsqi olmaz.
2: Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi Telli Pənahqızı.
0: Nəsillərdən nəsillərə Beynəlxalq Radio 85.
3: Min illərin dərinliyindən gələn bu səslər kərvanı Bozqırın yeri ilə pıçıldayan sirli bir dastan insanı öz kökünə, göyün marisinə və torpağın yaddaşına aparan əzəli bir nəfəsdir. Bu çağların səsinə qulaq versək, sanki tozlu qaranlıqdan gələn bir uğultu eşidir. Bu uğultu türkün ilkin səsidir.

dili ilə davam edir. Bu mədəni yaddaşın ən incə simvolik səhvələrindən biri də Uyğur xalqlarının milli baş geyimi olan doppadır. Uyğurlar, özbəklər, tatarlar, taciklər və digər Orta Asiya xalqları arasında müxtəlif formaları ilə yaşayan doppa tarixən həm gündəlik geyim, həm də sosial kimlik nişanı olub. Onun ən maraqlı cəhəti budur. Doppa geyilən yerdə təkcə insan yox, onun mənsub olduğu coğrafiyada görünür. Doppa Orta Asiya mədəni mühitində formalaşmış, əsrlər boyu türk və yaxın xalqlar arasında yayılmış, kvadrat və ya dairəvi formalı baş geyimidir. Onun zahirən sadə görünüşü əslində çoxqatlı mədəni məna daşıyır. Kvadrat doppa sabitliyi, yerə bağlılığı, tarixi kökləri ifadə edir. Dairəvi doppa isə həyatın dövranını, zamanın sonsuzluğunu və insan varlığının axıcılığını ifadə edir. Bu iki forma birlikdə bir fəlsəfi həqiqəti ortaya qoyur. İnsan həm kökə bağlıdır, həm də zamanın içində dəyişir. Hər bölgə doppa üzərində öz rəngini, öz naxışını, öz ritmini saxlayır. Beləliklə, doppa yalnız geyim deyil, coğrafiyanın yaddaşa çevrilmiş formasıdır. Həmin formalar özü-özlüyündə müxtəlif üslublara malik olurlar. Bu üslublara Kaşqar, Xotan, Yarkənd daxildir. Kaşqar nizamdır, Yarkənd zərifliktir, Xotan isə həyat enerjisidir. Birlikdə isə onlar göstərir ki, mədəniyyət bir xətt deyil, bir xəritədir. Nasir dövrdə qloballaşma milli geyimlərin gündəlik həyatdan uzaqlaşmasına səbəb olmuşdur. Doppa da bu prosesdən kənarda qalmamışdır. Əvvəllər gündəlik həyatın bir parçası olan doppa bugün daha çox milli bayramlarda, toy mərasimlərində, mədəni festivallarda, səhnə və sənət təqdimatlarında görünür. Amma bu dəyişiklik itkidən çox transformasiyadır. Çünki doppa artıq yalnız geyim deyil, mədəni simvol və yaddaş daşıyıcısıdır. Mayın 5-i Uyğurlar və digər Şərqi Türkistanlılar tərəfindən adətən Doppa günü olaraq adlandırılan Uyğur Doppa Mədəniyyət Festivalını qeyd edir. Bugün Doppanın 250-dən çox müxtəlif növü var. Doppanın forması kvadrat və ya yuvarlaq olsa da, müxtəlif növ doppalar müxtəlif rənglərdə və unikal naxışlarda olur. Xüsusilə Uyğur Doppası arasında olan müxtəlif doppalar Şərqi Türkistanın və Orta Asiyanın müxtəlif hissələrini və bölgələrini təmsil edir və simvollaşdırır. Uyğurların əksəriyyəti, xüsusən də yaşlı nəsil, başındakı doppanın formasına, naxışına və rənglərinə baxaraq, digər Uyğurların Şərqi Türkistanın hansı bölgəsindən və ya şəhərindən olduğunu ayırd edə bilir.

0: Azerbaycan'ın sesi efirdedir.
1: Her tarihimizden Milli Qəhrəman Kərim Kərimovun döyüş yolu. ...1971-ci ildə Şərurun Qara Həsəni kəndində dünyaya göz açan Kərim Məhəmmədoğlu Kərimov doğulduğu kənddə orta məktəb bitirdikdən sonra Tümen Ali Hərbi Mühəndis Komandirlər Məktəbinə qəbul olundu. Qarabağda hadisələr şiddətlənəndə Azərbaycanlı kursantları ətrafına toplayıb, uşaqlar, bugün vətənimizin ağır günüdür. Ölkənin hərbi mütəxəssislərə böyük ehtiyacı var. Əgər biz günahsız insanların Qarabağda axıdılan qanına biganə qalsaq, onda torpaq bizi bağışlamaz, dedi. Onun alovlub çıxışı hər kəsi vətənə səslədi. Tümen Ali Hərbi Mühəndis Komandirlər Məktəbinin son kursunda təhsil alan və tələbələr vətənə dönərək təhsillərini Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbində davam etdirdilər. Sonra Biləcərdə təlim keçib Goranbaya yola düşdülər. İlk gündən tümənindən gələn zabit kimi tanınan 21 yaşlı Kərim Kərimov istehkamçılar bölməsinə komandir təyin olundu. O, verilən bütün tapşırıqları itki vermədən layiqınca yerinə yetirir, mövqeyini keçilməz səddə çevirirdi. 1992-ci il mayın 1-də Tapqaraqoyunlu kəndi ətrafında minalanmış sahələrin zərərsizləşdirilməsi əməliyyatı zamanı yaralanan əskərə öz qanını verən Kərimov

onu ölümün pəncərəsindən xilas etdi. Mayın 5-də Kərim döyüş yoldaşları ilə birlikdə quldurlar yuvası olan Talış yüksəkliyinə çıxdı. 40-a qədər erməni silahlısı məhv edildikdən sonra yüksəklik ələ keçirilsə də, düşmən ağır texnikanın köməyi ilə hücuma keçdi. Kərim öz avtomatını yoldaşına verib qumbaratanı çiyinə aşırdı. Düşmənin ilk döyüş maşınını alova bürüdü. İkincini vurmaq istəyərkən Kərim ağır yaralandı. O, əsir düşməmək üçün odlu siqnal fişəngini sinəsinə sıxdı. İyunun 12-sində kəndlərin erməni silahlı quldur dəstələrindən təmizlənməsi əməliyyatı başlandı. Qısa müddət ərzində 14 kənd geri alındı. Talış kəndinin azad olunması barədə əmr veriləndə Kərimin atası və əmisi də döyüşlərə qoşuldu. Ələ keçirilən əsirlərin köməyi nəticəsində Kərimin basdırılmış cəsədi bəlli oldu. Kərim Məhəmmədoğlu Kərimov ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görüldü. Qara Həsənli kəndində onun büstü qoyulub, Goranboy və Şəhri rayonlarında isə adına məktəb və küçə var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu gözəl bayramlar ərəfəsində mən səmimi qəlbdən Beynəlxalq Radionun kollektivini, Respublika Radiosunun kollektivini bu gözəl yubileylər münasibəti ilə təbrik edirəm. Bizim həm Respublika Radiosunun, həm Beynəlxalq Radiosunun kollektivinə bol-bol sevinç, can sağlığı və yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Qoy onların yaradıcılıq imkanları tükənməsin. Onlar yeni, rəngarəng, maraqlı verilişlər hazırlasınlar və radio dinləyicilərini sevindirsinlər. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu illər ərzində həm Beynəlxalq Radio, həm Respublika Radiomuz şərəfli, şöhrətli bir yol keçib. Bu yolda bizim radionun veteran əməkdaşlarının çox böyük zəhməti olub. Mən fürsətdən istifadə edib veteranlarımızı, radioda uzun illər çalışmış insanları, hal-hazırda təqaüddə olan insanları mən təbrik eləmək istəyirəm. Doğrudan da əgər bu şöhrətli, şərəfli yola baxsam, çox gözəl, rəngarəng, yadda qalan verilişlər yaranıb bu illər ərzində. Bir daha mən kollektivi təbrik edirəm, can sağlığı, uğurlar arzulayıram, bol-bol sevinç və onların yaradıcılıq imkanları tükənməsin.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kino rejissor Cəmil Quliyev.
0: Hər melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.

0: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.
1: Bizi gələcəyə aparan səs. Beynəlxalq Radio 85. Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. O günə fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai, siyasi fəaliyyətinə həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
5: Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları ilə bərabər hüquqlara malikdir və bərabər vəzifə daşıyırlar.
4: Bugün dünyanın 5 qitəsində məskunlaşan azərbaycanlıların siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni fəaliyyəti, yaşadıkları ölkələr, oradakı şərait və mənəvi dəyərləri kimi müxtəlifdir. Bildiyiniz kimi, bizi düşündürən əsas məsələ həm vətənlilərimizin milli maraqlar çərçivəsində gördüyü işlərdir. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, hüquq və təhlükəsizliyinin qorunması baxımından üzərində dövlətimizin xüsusi diqqət və qayğısını hiss edən xaricdəki azərbaycanlılar vətəndaşlıq missiyasını necə doğruldurlar? Bugün suallarımız.
6: Müəllim, necəsiz? Biz sizi Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna salamlayırıq. İstəyirik ki, siz dinləyicilərimizə özünüz haqqında qısa bir məlumat verəsiniz.
7: Salam Mətən Atanım, xoş gördük. Mən Azərbaycan Respublikasında Lerik rayonunda anadan olmuşam. Uzun illərdir ki, Norveçdə ailəmlə yaşayıram.
4: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, hazırda Norveçdə yaşayıb fəaliyyət göstərən həm vətənlimiz İdrak Abbaszadə ilə həm söhbət olacağı, amma əvvəlcə bu yaxınlarda Norveç ordu sıralarına əskəri xidmətə yola saldığı övladı barədə təəssüratlarını eşidək sonra.
7: Bəli, Mətən Atanım, tamamilə düz deyirsiniz. Oğlumuz Jonas Abbaszadə hazırda Norveç ordusunda xidmət edir. Yəni, onu da qeyd edim ki, Norveç ordusuna yəni hər bir insan, hətta yerli əhalinin də qəbul olması yəni çox sadə bir məsələ deyil. Bir çox şərtlər var. Xüsusilə də gəlmələrin, belə deyək, əcnəbilərin övladlarının orduya çağırılması praktikasındakı çox belə gərgin bir seçim nəticəsində baş verir. Bu, o deməkdir ki, bizim ailə, bizim övladlarımız Norveç cəmiyyətinə tam inteqrasiya ediblər, bu cəmiyyətin tərkib hissəsini təşkil edirlər və dövlət bizim övladımıza silahlı qüvvələrin tərkibində olmağı etibar edir. Bu, məsələn, bir hissəsi, onu da qeyd edim ki, oğlumuz Norveç ordusunda bu zamana qədər xidmətdə olan, xidmətə cəlb edilən birinci azərbaycanlıdır.
6: Maşallah, uğurlar arzulayırıq. Harada azərbaycanlı var, orada etibar var, inam var. Aydındır ki, müasir zamanımızdə hər hansı bir Azərbaycanlı, hər hansı bir ölkəyə gedəndə məqsədləri üçün gedir. Kim təhsil üçün gedir, kim ümumiyyətlə şəxsi işini qurmaq üçün gedir. Təbii ki, bu tarixi proses hər birimizin həyatında baş verə bilər və çoxumuzun da həyatında bugün baş verir. Və siz nə səbəbdən Norveçdə yaşayırsınız? Olar mı bu haqda qısa da olsa eşidək sizdən?
8: Söhbətimin əvvəlində qeyd etdiyim kimi, mən yəni Azərbaycanda jurnalistika fəaliyyətinə məşğul idim əsasən, yəni yalnız mən yerli media ilə deyil, xarici media ilə də əməkdaşlıq eləyirdim. Bir sıra xarici media ilə əməkdaşlığım var idi, mütəvadi səfərlərim var idi xarici ölkələrə və sözsüz ki, xarici ölkə mətbuatı ilə əlaqələr olanda bir çox xarici medianın, deyək ki, Azərbaycanda təmsilçiliyini də mən təmsil eləyirdim, onlarla sıx əməkdaşlıq eləyirdim və belə bir layihə çıxdı qarşıma və o layihəyə başvurdum. Yəni bu bir çox məsələn bizdə azərbaycanlılar var ki, onlar müxtəlif layihələr, müxtəlif işlərlə bağlı. Məsələn, Norveçdə xüsusilə Stavanger bölgəsində çoxlu neftçilərimiz var və s. Yəni, belə bir layihə çıxdım. Bu layihə sanki belə deyək ki, bir lotereyada qazanç kimi bir şeydir. Mən o layihəyə başvurdum. Yəni, orada heç gözləmirdim ki, məsələn, gələcəkdə mən bu layihəni udub haradasa, məsələn, Norveçə gedə bilərəm. Və mən bu layihəni udandan sonra mənə dəvət etdilər. Bu layihə çərçivəsində gəldim. Burada sırf jurnalistlər üçün bir layihə idi. Bir 2 illik layihə idi. Yəni, layihə belə deyək də, sənin gündəlik tələbatlarını, xərclərini, kirayəsi və s. bunları təmin eləyirdi. Onda uşaqlar balaca idi, mən və xanım. Biz əlimizdən gələni elədik, bu ölkə çox xoşumuza gəldi. Xüsusilə də baxdıq ki, uşaqlar üçün, bizim özümüz üçün də böyük imkanlar açır. Biz çox qısa müddətdə dili öyrəndik, işlədik, yəni özümüzə, belə deyək ki, başladıq özümüz öz xərclərimizi qazanmağa, ödəməyə və beləliklə biz burada qalası olduq.
6: Jurnalistika fəaliyyətinizin əsas prioriteti nədən ibarətdir? Yəni, mövzularınız əsasən nəyi əhatə edir?
8: Norveç jurnalistika ilə Azərbaycan jurnalistikası arasında biraz fərqli yəni, cəhətlər var. Düzdür, Azərbaycanda da daha çox yəni texnoloji inkişaf və s. yəni var, amma buradakı jurnalistlər əsas gündəlik xəbərlərlə işləyirəm. Yəni ki, gündəlik hadisələr, xəbərlər, yəni bu kimi məsələlər, yəni spesifik hansı konkret bir sahə yoxdur. Burada mədəniyyətdən, idmandan, siyasətdən, hadisələrdən, hər şeydən bu sahələri yəni əhatə edirəm. Radio, televiziya və internet səhifəsi, o cümlədən sosial medialar üçün və Zoom videoları məsələn, podcastlarımız olur, onları hazırlayırıq. Bəzən də hansısa bir dokumentallar, yəni onlarda da işləyən bir müddət olur ki, məsələn, mediada görükmürəm də, tutaq ki, o zaman sırf hansısa dokumentallarla oturub işləyirik və yaxud da ki, hansısa tədqiqat jurnalistikası. O sahələrdə işləyəndə, məsələn, bir qrup ayrılırıq, bir ay, iki ay sırf bir dənə sahəni götürürük və onu başlayırıq tədqiq etməyə, o barədə işləyirik. Yəni bu sahədə belə bu şəkildə davam edirik.
5: Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir.
6: Əziz dinləyicilərimiz, qeyd edim ki, müsahibimizlə geniş söhbətimizi növbəti görüşümüzdə təfərrüatı ilə təqdim edəcəyik. İndi isə qalan bir neçə dəqiqəlik efir vaxtımızdan istifadə edib, İdrak Abbasadənin fəaliyyəti ilə bağlı bir qədər ətraflı məlumatları diqqətə yetirmək istəyirik.
8: Azərbaycanda yaşadığı

0: Son dövrdə mediayla, jurnalistika ilə məşğul idim uzun illər. Beynəlxalq media ilə sıx əməkdaşlığım olub. Norveçdə də əsas iş fəaliyyətim jurnalistikadır. Norveçin İctimai Teleradio şirkətində işləyirəm. Eyni zamanda Norveçdə İnteqrasiya və Miqrasiya İdarəsində. Bundan başqa Norveçdə, yəni yaşadığımız bölgədə Telemark Beynəlxalq Festivalı var. Telemark Festivalı adlanır. Onu idarə etmə üzvüyəm. Norveç Jurnalistlər Birliyinin üzvüyəm. Yəni bizim bölgə üzrə idarə etmə üzvüyəm. Bir çox fəaliyyətlər var.
1: Təşəkkür edirik İdrak müəllim və bir Azərbaycanlı olaraq qürur duyduq sizin bu ləyaqətli həyat səhifələrinizdən. Əziz dinləyicilərimiz, onu da qeyd edim ki, bütün bunlarla yanaşı İdrak müəllim əsl Azərbaycanlıya məxsus gözəl bir ailə başçısıdır. Söhbətimizin əvvəlində onun Norveç ordu sıralarına hərbi xidmətə yola saldığı övladı haqqında eşitdiniz. Digər bir övladı isə salam, sizi Bakıdan salamlayırıq. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin dinləyicilərimizə.
2: Mən Səlim Abbaszadə, sizi Norveçdən, Telemark bölgəsinin bu şəhərindən salamlayıram.
1: Siz Azərbaycanda doğulmusunuz, lakin Norveçdə yaşayırsınız hazırda.
2: Mən Bakıda anadan olmuşam, amma 4 yaşından Norveçdə yaşayıram. Norveçdə atamın iş alanından sonra köçmüşük. Atam hazırda Norveçin İctimai Teleradio şirkətində, o cümlədən İnteqrasiya və Miqrasiya İdarəsində işləyir. Anam da ki, Norveç Dövlət Uşaq Qoruma Mərkəzi olan Barnevəndə işləyir. Eyni zamanda Oslo Nizami Gəncəvi adına həftə sonu Azərbaycan Dili Məktəbi şagirdiyəm.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu istedadlı gənc bugünkü həmsöhbətimiz İdrak Abbaszadənin oğludur. Auditoriyamız onunla çoxdan tanışdı, çünki ötən verilişlərimiz üçün ondan müsahibələr almışıq. Hər yerdə Azərbaycanlı təsibkeşliyini əziz canı kimi qoruyan Səlim Abbaszadə bizə valideynləri barədə də məlumatlar verdi. Bəli, İdrak müəllim, sorağınızı Səlimdən aldıq və bu bizdə sizinlə həm söhbət olmağa bir maraq yaratdı.
0: Əlbəttə, Səlim 11 yaşımdan o başlayıb kitablar yazmaq, rəsimlər, o ümumiyyətlə çox Azərbaycana bağlıdır. Təşəkkür edirəm ki, siz də Səlimin uğurlarını görürsünüz, onu cəmiyyətimizə təqdim edirsiniz və bəlkə də o nümunədir başqaları üçün də, başqaları da bəlkə Səlim olmaq istəyir. Bu çox gözəldir, bu hamımızın uğurudur, yəni sırf bizim ailəmizin uğurudur, bütün Azərbaycanlıların uğurudur və Azərbaycanlılar harada olmasın asılı olmayaraq, biz Azərbaycanlıyıq. Biz 100 ildə burada yaşasaq, Quran ordusunda xidmət də eləsək, dövlət qurumlarında çalışsaq da biz Azərbaycanlıyıq və biz fəxr edirik ki, bizim övladımız orada xidmət edir. Biz fəxr edirik ki, bizim övladımız, məsələn, burada ən yaxşı universitetlərindən birində bir qızımız təhsil alır. Biz fəxr edirik ki, Səlim yaxşı məktəbdə təhsil alır, yaxşı işlərlə məşğuldur. Yəni, biz bunlarla fəxr edirik və sözsüz ki, sizlərin də bunları görmək və göstərmək və başqaları üçün bir nümunə kimi, örnək kimi gətirmək əlbəttə ki, çox gözəldir və buna görə də təşəkkür edirəm.

Bax belə, əziz dinləyicilərimiz, bugün daha bir həmvətənimizlə sizi tanış etdik. Dünyanın hansı ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq, kim harda, doğma Azərbaycan adına nə kimi işlər həyata keçirir? Vətən hesabatlı bu sualımızı bugün Norveç Azərbaycanlısı jurnalist İdrak Abbaszadə cavablandırdı.

əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini və ictimai-siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun əziz dinləyicilərimiz, görüşənə dək.

0: Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin gələcəyinin təminatçısı olan gənclərimizdən biri də Beynəlxalq Muğam müsabiqəsinin və Səs Azərbaycan televiziya müsabiqəsinin laureatı Rəqsanə Əsədovadır. O, hazırda Bakı Dövlət Universitetində müəllim kimi çalışsa da, özünü musiqisiz təsəvvür etmir. Həvəslə başladığı bu yol gənc ifaçının artıq həyatının bir hissəsinə çevrilib.
1: Təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz bizim bu təbliğatlarda. Geniş iştirakımızı dəyərləndirirsiniz. Minnətdarıq hər birinizə.
0: Rəqsanə xanım, musiqi olan həvəsiniz ailədən gəlib, yoxsa öz seçiminizdir?
1: Mən ilk öncə düşünürdüm ki, bu sadəcə məndə var. Lakin araşdırdıqdan sonra baxdım ki, hər iki valideynimin nəslində ifaçılar var. Atam gil tərəfdən bibim gilin, anam gil tərəfdən isə babamın çox gözəl səsi olub və ifaçı olub. Lakin müəyyən müddətdən sonra ixtisasını dəyişməli olub, müəllim kimi fəaliyyətimi davam elətdirim. Məktəb dövrlərindən mənim musiqi həvəsim var idi. Məktəb tədbirlərində iştirak edirdim və eyni zamanda çox həvəsim olduğuna görə valideynlərim məni musiqi məktəbinə yazdırdılar. 22 saylı Niyazi adlı musiqi məktəbini bitirmişəm. Lakin son illərə gəldikdə

çox yaxşı dərslərimi öyrənirdim, əlaçı idim və sinif kom idim və istərdim ki, başqa ixtisas üzrə təhsil alım. Tibb Universitetinin tələbəsi

0: tədbirlərdə, konsertlərdə iştirak edirdim. Kimya fakültəsini bitirdikdən sonra qərara aldım ki, ikinci bir təhsil alım. Bu təhsil məni Milli Konservatoriyaya gətirdi. Sağ olsun bizim professorlarımız, müəllimlərimiz mənə dəstək oldular. Və beləliklə Milli Konservatoriyanın vokal oxuma xanəndə sinifinə qəbul oldum. Və oranın magistrını da, bakalavrını da bitirdim.
1: Çox gözəl. Bax, elm və mədəniyyət. Daha dəqiq desək, kimyaçı və musiqiçi. Mənə elə gəlir ki, siz təbii ki, musiqidən daha çox motivasiya alarsınız. Nə deyərdiniz?
0: Mən çox sevinirəm ki, və özümü çox şanslı sayıram ki, mən musiqiyə gəlməmişdən əvvəl Bakı Dövlət kimi kökənli bir universitetin tələbəsi olmuşam və arzu edirdim ki, bütün musiqiçilərə öz ixtisasından əlavə başqa bir ixtisasa mütləq yiyələnsinlər. Çünki mənim kimyada öyrəndiyim, aldığım təhsil daha mənim həyatıma müsbət təsir elədi və bir növ musiqinin kimyasını öyrəndim. Bu mənə çox dəstək oldu və mənim üçün çox gözəl qapılar açdı. Uğurlarım çox olub, mən bunları qısa bir hissəsini danışmaq istəyirəm. Elə Bakı Dövlət Universitetində təhsil aldığım müddətdə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92, 93, 94-cü illərində həsr olunmuş Bədii Yaradıcılıq Festivalına qatılmışıq. Bu, ümumi təhsil universitetləri arasındadır və burada mən 3 il ardıcıl olaraq birinci yerin qalib olmuşam. Həmin dövrlərdən böyük sənətkarlarımızı tanımışam. Allah rəhmət eləsin, Nalə xanım Möhmədli, Baba Vəziroğlu, Təranə xanım, Təyyar müəllim və digər böyük qarifeylərimiz və ifaçılarımız, sənətkarlarımızdan tanış olmuşam. Onların mənə göstərdiyi xoş münasibət mənə biraz da həvəsləndirib ki, mən bu sahədə daha gözəl işlər görüm. Müsabiqələrdən sonra mən Səs Azərbaycan yarışmasına qatıldım və orada şükür Allah ki, seçildim. Gözəl bir komanda ilə işlədik, yarım finala qədər gəlib çıxdım. Bu da mənim həyatımda çox gözəl dönüş nöqtələrindən biri olmuşdur. Eyni zamanda mən beynəlxalq muğam müsabiqəsində qatılmışam, oranın diplomantı olmuşam, daha sonra Sarı Gəlin Festivalı və s.
1: Bax, hansı muğamı daha çox sevirsiniz, daha ürəklə oxuyursunuz, məsələn, oxuyanda zövq alırsınız?
0: Mənə ən çox daha yaxın olur və özümü daha yaxşı hiss edirəm Səgahda. Çünki ana laylamız belə Səgah üzərindədir. Ona görə Səgahı çox sevirəm və sevə-sevə də ifa edirəm. Göz